0: провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати, вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання.
1: 另一方面，外国媒体报道。 乌克兰与美方谈判代表7日在美国迈阿密举行一系列会晤。泽连斯基透露，人道主义是会谈首项议题。乌方希望举行新一轮乌俄换俄行动，乌方并希望推进外交进程，以结束俄乌冲突。凤凰卫视综合报道。